Potom si ja tako našim ovim gradom, ovim našim lepim Beogradom. Nekle mi dan, zavijem, trazim, turčim.